man kwan ado hon ato suo. O konsua, senia po kan ye de jane free na yemba ye konsua de jane ye de bekro. Na enye me do beko heavy ye mkwa jye ni akuma mutia ni krunkri ye nwini mu hon machi. And one son in the Musa, 80 years to catch us, say, who's sorry, I wish you should send me your default. Menyame ho, me yashi. Na, wouldn't you say, why wouldn't it on money? No for. Ah, Papa no is cow bank a paws, oh, Jaway, money, honey. Papa no, oh, cabby bro, oh, Jay, you know, 1 7 acre. Papa no, the money now, bridge, rebusumi beyond the thousands of dollars of bread, you know, 1 7 acre, so your money, no for. Any more brony. Eni wo hieni, ni wo ni freni, ni wo dejeni. Fe ni ema, oki kafano, ome ni hunufo. Emo bruni, sikenia osanye mo boka hon. Ni wo yemo ni hunufo. Sikenia osanye wo hieni. O asasi su sikansu osuri deno onye dey. Onibi, yesu na ekasa no. Oye wo hieni. Osanye ni freni su kahon, no osanye deja. So osori anu wo chene no me. Mi wo wei, mi wo wei, mi wo wei, mi wo wei. Ti wo tu no fo se. Tominche sika wa breho ojemu. Nwenye adia eni atadi fita na washe. Nwe deja hon hrano anedi. Eni enidra udebe srewe ni. Nwe hunadie. Ena na mekano. Enidra udebe edeyi. Ebe srewe ni. Nwe hunadie. Se we nyasa enwe srano wa madamfu. Da ube kwenye niye gusu na abete nsema ye kanyasye. Enzo sadan uye honshu enye dey. Enye ye. Enye yesu nkwa. Eno odie ni dro besre weni. Na fe wadani weni achre. Enye ma. Enche mwa. Enche muda. Nwadu weni esi. Yeno so senye beya. Wasitina kawasa azisono. Otumi hun adie ye. Yesu nkwa. Eno omeye hun se. Sika eye pa. Edan ye ka ye. Bibie wasa azisu ye. But if ye ye na wasase so a yentu me fa ba kokra emfree hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement e ye forever and ever and ever ntia se misan ne se ebra wote asase so e die ne ma pa na de wani asiso ene ma etwe mu akọ ene ma epro ene ma eira Eniema yifuo tumu wia, eje tumu shino, eno nadu wenye siso, anase enoma enche muda. Ubiha on sakra na jimbiano, okwa sore ya bonesu ya sheni diweye preacher mponesu on sakra na jia, na kuma ebata, iwiase eni muni emaho. Wasumu tise nkutadine, ujifri nisemo yedei, inye ye. Zankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Vizo ena jwe inanse wiasi inanise wenye sika. Ni refrise nanu upape sika nibi uye anu wanfebi yanko. Ende ya wanfe okra. E wosu unye bie udibekwa unfanko uja okra. Ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie frisro breye praise the Lord. Onuna osisa yenye. Ono na odani ya akuma echre heaven. Ono na omaye tia sese. Iwia siya yewe yekwe mutaya. Dakru yebifu mwa kwa. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edionu nai. John chapter 5 verse 24. Leye ntie asemwa. Bible ekachre. Ose nukre nukre misimu se. Die watima sem. Na ojidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wechema furu uumu konkom. Nukre nukre misimo se dono eba na edu a ufo beti nyankupo banone. Na wa wati eno ebe nyankwa na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obano nsu se onyankwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se umu atenso ifi se oye unipaba. Mumma ye enye mo wanwa. If he said dono ba, wan wo wo adaka mne munya. Ye mame ye papa wo wo ye busya fo busye penny wo wo ye se nim fi piti pepe. Ombe tie radine na woma sore fi adaka mne no muti se ni pa womu emproda. Ni we Freddy, na wa wa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa wu sorye mo, na wa ye boneno ebeko atemu.
we sorry ni pe wo wi ase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya wi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no twe omutan a ebebom utwe omutan a ebeye ho eti ye twe mu afri owuo mu akonkomo se wo ye ogidi ni na se usro wo ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi abedwa ye chedi wo mpe bi esi wo agimi se na wo ye ade aba aban wo mame obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agimi pa odi ni gimi penyin kire odini jimi pedan kwa okai se dakro bekene ni eguso se wan pie jema obepie heaven na wo tres ne so asakra wadwena ti abrabo kronkrom a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori no omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ne nyansani ni jimi fo ene wo tres ne se osuro ho mpe boni so o wa se dodo ka wo ye kunia now they ni pen na pempra now they sorry I see debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owuo mu akonkon praise the lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord it in a pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emwe ha utumi mfantu to hele ho utumi mfantu to so ko de baby nyi mfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus mfani nsati anko bo nsio onfa mfa jim onfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Nina bewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ni nina ye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubon hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Bebi ya mekenka second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory mami king ke chino na yen hweni osmavo paul o ka chren ye 89 chimu dunsia no se na say you see NT me too much for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and we can finish a move back on a name pa enipa di ye omo omu chiruon bibia omu ye bienya di enipa ni so nyamsema wo muka honhun kronkron wo mu no muka nyame asem kasra asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e bruso no aye nyankopon dia na emfrie mu ade nyina mu wo hiahia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu wampa ye chi. Se yuya siya po ya, nyamia faya ye ni dia. Waboya tufom, nesu wanse ye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni pedwe mu enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwe mu. Ifi se ya ye tia siye, da yesu nti, woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhuna mwa ebe wuo no mu. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachro se mi jimi di ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wanyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu ne weyye ni mu achre.
na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa pi so ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemom se ye hunam eninipa yi esempo a emu no hwan no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nwuda se hunam ni man koyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase sumpo a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the lord se nipa nyina po won wi asempo a nyankopon agye wan tom Kwe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se, oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu wong kotu jima yede. Ashi wong. Se, ye nembro ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ade ubiye nyinya minia na ye nyina ye mkwaso. Nanko lankitin kitikit. Mweni uso wo hini pe muwe. Ah, mku wamo menyadisi yama nkoda hakano. Ubiya isi yono mku. Jwe muo sto mu. Bibiya yono omoka. Eso asasi su bu on for no sro a bu on bim. Praise the Lord. Jesus no mu ne fi heaven ebe genomo ebe ka Shedrak Meshak ni Abednego ho. Ma na buka neza busun sum ni ni hu se ah. E yi ni pa mi ensana mi di won gu genomo. Mi hu ba kubia o toso nai na ta die huati se nyankopon ba. Ma minti amen. Yesu no ne nen krofu se nyankopon ni yire no awo ba. Nyame. Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo eti se wanware a na opesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na bukadneza ojidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade huate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pe wase if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a chere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the lord eti no osmafo paul kan wo se se nyankopon wo ya afa Edi eno ni pabitu miya yeye. Eti wiasi wo ya ye womwe. Enye nweni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo heye yede eko ho. Eti ye ya ho honi ya manfrafo wa sasi su. Dakro be fa oboto. E si mamine uo, papane uo. Wan ko heavy ya wo ko hifa. Hell. Na so peso ko heavy ya. E wo so sakra wajin fi boni nyina ho. Na ufe nyame se nyame. Ufe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfo we japadie se nyame ufo japadie se japadie da kure je beto mama na she se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo card do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame if se da kure upa umpo ubeja yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo house o mi hwe bi ja mi yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi ja wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa kotena ni genia huto mu forever praise the lord bebia obia me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia kire nyankopon se urade na kan bidi mania gine sika nko a bidi mania gine asase nko a bidi mania gine kan nko a bidi mania gire ayire ni kuno ne manko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho ai Edisa this awoye kwasia papa papa papa. Look and se petit du mieno. Bible say. Look and se petit du mieno. No wasi. Na obu wambese. Inche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. O nipe bia woye o defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. If you say. Mi ni die mi di. Mi no bay ebesie. Eno wasi die meye ni. Mi jirima sain. Ne mesi akese na eho ena medi mi no be nyina be den ebesi papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu egusu mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ni no ba afi no
empata odi ne bro be siesu na esusa de odi mu be guso esusa ti obebu buni nyina no sisi akese e big silos se ne be ya obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no wahya se no yi ni kakran kakran kakra no oton jisika iti e bra o ye na o ye na dwen se obeye sade no ene wode to ato se se mi wie na mi si mpata nam de ne manu guso a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni pe pi om no anse wu wi adansa o kra no nwuda o ohunhum ne nwuda oni pe bia ne seye ti se den bia wa han a wuti mu wi ase wu tu akwa wo mfa dan no nko iti wo kra no honhum no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no ho ne e de ko to mochre ye hu ayi ye hu apetesh san prepra ne embrante egu ka mu yesi wa wu ni e bose ne ka na ko hwetu na edu no ma se ye wu oh da be ni nipa ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world e ti papa no kan sa pe so be kan che ni krase didi nom na woni e ma pia wasi esia ma wa he wo be wanye adwuma bi okura ehia wo da Uwia ni nyankupon kachire ni se. Nyankupon e kachire ni se okwa siya. Anajuya. Obeji ukra efruwensem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko ukra no hum no ko. Niema wesi siya udichwe wenuno, ebeye huay dia. Anu udichwe atuos, ubia uti Ghana. Ubia uti America, Britain, wia siha. Ah, udie, udie ni sika, edai ka, na ukuni pape, uba, bai, krono, diam, robre, nini, ya kikaka hono. Na wonka ise dakru ube uono, usu ye kwa siati se sankro, sapa pano. Osi, na unyankupo kechre ni se kwa siya, anajui obeji ukre efruunsem. Enoma wesie sienu beye huandia. Osi, sara na die oshishe ejapadie mane ho no nye odefo nyankopon fom no yede otie oskepi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no yede otie etie da oni beba ho so no hu se se nye sika nko a ne mom e ye Jesus Na bi bie wa kuma mwa kachire radi se radi humi mbo. Masitre nyine mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Te radi puwa me. Se nebe ya minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevi ya ko transi ya dida inye vye ye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa dwia abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru hevi. Yesu hu no pe no sori jina ho. A comrade is coming home. Ni pa we no de ne nkwa to ha mama Jesus. Ono no atena se abo bra kronkron ne bra tren ne. For see for na twro for de no mu nim kronkron ya ne tren ne. Omo dia ne se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jo ho drew Easter ne de bregu ho ne nam ne na mabo so se Yesu e hu amantie so ye wi abo so. Ni nyina mfa nkwa jemre ni pa. Ne de cross akese ni kitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ate se jama mema ndi amaye lance sisi obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wa bomusio munyina bomusio mon sacra bo adwe no sura hima na ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacra wa adwe ateni e wudi wo yire ene mano ni bapa osi ni trisa biechi na susa danko se ni trisa se breche ya wuni ya breche ya mami nonu siya breche ba wuni ya danko mami nonu siya danko ba you don't know what you are wuni msa sani mani na edu uko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu da se kanchre wu base na susa danko wuni msi nyamia bobano perfectly une wenyu huwa dienti na huwa bano sa
Dike ni nyina chile nyankupon ka chile rade so mwa no nje won kwa infrisa ni ma boni ni nyina nfa ho akwa ho se me kwa so ya bombo si ya shem ni me ko heaven uti wani ana o de gym if say wan sakra wo sakra if you fool be ho abontin so fool be ho ukru be ho yiri be ho mba nyina be ho se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ni ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase Se ne wuni ya share di sunye ya se, se ubi science, se nye ma etran hoda nye nisi su anase nye ma entran hoda. Bompaye se eneni ya ti maninye mkwa eni asumbye ma ye tifu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu die nubi, ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se de di saving ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven, nwa betinasi ye dida enye yewye. Radime bompaye se ubi biara Oshwe we ni mno kane bone radi hunu mbo na fache ni sene washe bono. Ama ni bianso abone di abo radi bra uji on bone, juu on yare, juu on hiya, juu on kane wa mani yenina. O Yesu demo ena ye bom paye. Asafu nunka, amen. Nyame on tunu buwa sipa nu ishirao.

sa owu ya susu be hu se jem kinkra o se urade na dai o se nya wa o se mi se urade urade na be ko sra himom wa wo ye meje wo sru na ebede no otumi ade nya mepe wa bradom nka ho be bia obi ya no bompa ile peju ani hwe cavalry ne ka kire nyankopon se urade bo ame crusade ni sha se ya wa da nwumre nwumre bia

uti boni muna humani munyina titi inyina ninti asie tiseni ya kanchura nopei uti asie na obo mpaye nyamibe ya nsenchire ni ama bebi ya ubi ya miemo mpaye dinkai bo mpaye kanchire nyanko ponse radi mawadom emrameso enieme woma brabu mwe mijaya nabu nse muhuni mameno adomba.

Ubetumi afre 0244 0244 938 2178. Ubia ubia ubetumi afre na ye yiwa no asembisa wo ibia wo pese wo ka de boase ne be ya nyame adum be nya be bia gina yie se base nyame be fa krofo a omanya.

degree ni ni din ni ne power ise ni ni passage ginu tum udi ne chia ube pra udi ne chia ube rei be pra nkrofo a wo motete somhure wo wiase binimu ye boldu kan se mafumo kwa obi eni machi so ni nyine chi onipa wo ho ne dɔso mu bubru wo mu ko jemsa hinche mu wo ha eni mie no 102 de tie de ojuntofo no kan bi wo se mi mani mi mfiri wa temu ohuda o kan temu o kanyame asem the word of God na wo